0: so pimu ko wanim sa fere na ye ba bo bi si da so bi en kan kire wo sa wa bre hana ye nyina ye tene story na aya na sensem ne bi ye ka papa sa obi nya ko nye na okasa fa hana wa enye yize sa wo enye yize wo sa anyo na nabi mpo a oba sere wo na wo kra obi a woni ni tifie ba ko mu wori ba ma ba ko na wo wo ye red na akwara ni di agro o je to ade e bremi no no so afre no no no so asuma no can you imagine
1: ko wo de
0: na wa ka kire wo se ko na wo sue den ko nyim wo de hana okosora ekoso etoso ekoso bompa ye na oye ni nyina no ya ye ye de sue den e ka ho na owie no ko sewrade bo sewrade se wodum buame a ne emesoma yedan meye ni se eto de bi na yampai bo no yabo ne hu a yemfa bo se yedan enka ho ewrade nya mini mpa de ah na se bi sutu abrantie se bible mi nya mini mpa okoye na adoye ne yire ka che ne se nya mini mpa twem o de bia yehu yehu ye momodi siesi abansuru yi na ye mani bebi mane yeden na mane nda oda wie ye afikure wie ye obefiro asema na si ye enna na dwi ewrade mane nya wo mpae bo se
1: amen
0: ade bia na wo bo ho mpae he kubi aware obi ni se na na wuka obi ni betimi aye aware obi ni betimi aye djuma obi ni betimi aye wa twen wa ye di obe ye nyinara ene ma nye ye but ye show boni announce to up to you say I feel we be kwa na wie ye no ewrade baba besra wo
1: amen
0: ewrade obe baba besra wo ewrade busumi ewrade baba besra wo oh na wo che ewrade baba besra wo ano pe ewrade baba besra wo oh ano pe ewrade baba besra wo be bi e we ko du abrabom biara me nyankopo besra wo
1: yes lord emergency
0: pal ewrade baba besra wo hwe papa no ni mi se bebi wedu agba akokra
1: mase onyini
0: wenyini na yire soso kra wedu manu pos de edu asabi sabi wonim e brane anyeden embabiewu

0: mami ma gya kwa ba enwum no won agya se de enwum na si afa me pa no ma hu se CK ma die bi ozo nyamoy oh AB Crintel papa we pa de wa na opema se pa woni ba kunya no so ti come to 3 minim agya
1: yes
0: won se tema wo hwe tema na adwumtofo etetema pa o because adwumtoni kese we do obo nwoma NDC papa e ofri mu jiwelaka so no not not come to 3 esro papo anklo and
1: sir na tema no adwuma wo sana meka habo city ntine ho adwuma wo
0: no onse adwum adwumtofo no hwe a western fo no so na mo pe habo city tnaba
1: sir ofika krade ene wa batema nti
0: ni
1: die mu ane
0: Jola kaso ye adwuma wo
1: se nwum ne de edru so anu atwa da che ne ye de akai o
0: wow
1: ibia ne se wo bo bi ne
0: papa me bo ne nwum ne ma ne bi kra wo UK oh no pe ma sem se se o be de yakopon form kra nsi yi enti se ne nyina ye be ko na o mezi na o
1: se ne wo bu sabi nti na wa se nti me so se ne be ko no because wo ko ne de wu hu
0: emum
1: ibi hu an se si na no ano no
0: na na ne me wa sem bi mu odru wa me pese me busa me di kan kura titi ho kakra
1: wo de busa na
0: me ni obi di nkomo na nkomo di enu mu no
1: right
0: akwe se ye se asem kese bi wo ho meme bi wo a omo timi do omo koka o ba bi na omo ni omo nyina asei na e ma no hyeda na e di omo ho ma saa meema no because on pe saa meema na asem ene ya mamre ene musu bi e wo se oyi e di free ho se obi a ne kunu ewuo na wo kwa wo be me bi akwakonya saa ba na one ne e ko mpema na wo kwa ko fa no woni mho abakosem kakra woni me ho amamre kakra na
1: na se wo de mo de mu susa ye na mu nyini
0: wa kama sem nana
1: fise ye ne yesunsum na tie na sunsum aye ne woni tie no e wo de obi ape ene wo won so a wo ba ne sunsum na betna no e wo de wo pa a wo aka kire no so onye ma wo omo ho ban na onye ma wo nti wono so be ya ma wo nti bra ya hyehye saa ne ma na wie no se muti no bi ni ho a e wo ne ma bi e so wo ye ansa na de waka no ne ho ato no ne no a esese ye no so no ono okoye na ade no o nka nkyre wo ehona eyare ho no nemu no se bebre a wawu ko no se wo pe ofa ahudi a na se wo fa saa na emeni nyina so enye mpae si e ko jina so nda mu prayer camp ne hwan hwan na aye da bi eye sunsumade enti ji se wunya na chi wade na chi wade ne maaye a wunya ehwe ti hana eso ti ase
0: enti se obi ni obi chese obi obi aware obi a ni kunewu
1: right
0: na be man ne yoma nkoso a na kyese firi saade no na wo se nkoya amamre bi
1: wo be man na ese wo di ka ebusa se wo yoku nafo okay e den ese se ye ansana wono wenya ne fa akudie na emu onya se ye fira wo se bra na tikitikitiki na udi so ene ye wo be wo do wo be kwa kuti
0: ebi kura wa botoch la che wo do ni ahwe sister ya sister die na nka ape no ena fi wenya no obi aware fi unipa na so kura na ewu ndi se die ade na ba ba ye odia na do hu akutwi
1: aba
0: woni o ma nyina be sei
1: ni o ma nyina be sei because ono oba no ya ka kire no se ansa na wo benya wo fa ahudie no agye wo ye we ni na emu wo yin a wo de ne be ye no hwe no wantimi na nkosan bio woni ni kosan ye be san aba wo enti eha ene sese sebe wu kokunafo ho a wo hwe yie ansa bi se wonnim ni ano ni kuno ne ye enu nti na ya na ye sokunafo kura ye mfa me mpa boa enwune dan no Enti sunsun mu no enye ma wo ho. Na se ya kotena Sunday mu aboye nsem ti ye nsua ya maye adwene amasa na ye ma no so.
0: Na ye se wo hwe mu so ye ho so ye ye de.
1: Aba.
0: Ye kwa yi ase ye kwa party ni epi obi na ye de ho akwi no ansa na yaba.
1: Ha na yasem no.
0: Me ti sa se na me se e na na enye wi ase ye hu.
1: He. Enti ebia one ni kun ni te no. Edu point bi na ni kunu ntimi nye ne ho adwuma obetimi aya made na ba fom amoba na timi akwa bonten aba na emu obre awawu ne de esese ne wo ho bia oyewie ansa
0: na
1: wenya ofa ahodie
0: na de emete ye sokra ne se se nipa no pe wo asem a ma wo ma ye ne ho adwuma agye otu kwan kwa akiri baabi nipa a wonim no ne nakoda na wayi mu
1: se eye nhyehye ya da ade ne ho
0: eye
1: nhyehye da ho
0: e na na we wo ho na da da ye ba ye ntimi nkyekye enkofo enyoma yi mu bi
1: se asem bi asem bi pono so ti ase
0: ti me man hwe yi o
1: o se ndi me de mi yi ade na kire o na me yi a kire wa wie no o tena se wutu na yakob baabi a ne pemwa na esu hu se esese utu anamon kese ansa na wafa
0: obi beka se opi me anwene yen ye wo UK ha ni Germany hey ana obi de kra obi kra senso dada na enzi emfa one location be bia wo unya ye nko ade wa committee eye tribe bi
1: se na beka se eye sunsun na sunsun ma chero se sunsun no wo na wa kofa no so o mebo wa wo no so ate ase nti nye ma wo woka yeso onye ma no nyina woguso ye ene owu aba be fa o nti nye ma wo kan so onye no no awu kode na se wo pese wo titimu a nye ma ese oye memutete no ene ye kire wo no se wa titimu a ene ye wo ba na ne da so nti ese wo hu se ese me titimu na me nya me fa ahudi na me go me fa ahudi ansa na se be me kwa awade ni nti ade na me fa ahudi no me koto ma obi nso amato ama no kura no se be wawu nti afi wo ba no wote ho a wani beji ana
0: David.